Swa hi fanela ku va hilelela na hi xungeta ku tlhelela ndzhaku Jose Ariel Makwakwa ale ku dya hi ku yengeta. Mundzuku ili n'wana ku va hi tlhela hi kotlana.